Jesus. Ramona. Adam. Amitiasi. Ramona. And any penny, and any salute.